0: Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha

0: dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dan belaki. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jadi samula betino kata sedolak tu. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
2: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.